0: dwene sakra asem wei enwo din ba nyame mwae ye die wom ne yemfa ne fentu ana mo wo Yesu din amen
1: amen
2: papa bi owo mikrom ana first not ikuru kasiem papa ye du ne pension ya wenyi kakra obe kofi ni fia ni matim no no so tim no ton ye ne manu kuro ni oton ye no obo ani ne manu na pa oko ye kuro ti ni oto fie ni betun kwala no ya ja ja ja ja ni e be ba we chiri ma ho na fa no ho oko tena e kuro nya me so ye na adum we wu ntem ti kale ni na san le baba ni ti ase bishop obre yo
0: na wo mre se
2: obre ye pa Answer wo wo
0: mrese
2: of who say chiri mane wa bebe e to de bia otia otia se na to ya ye ye hu ye se ne ye ye bia na be ye wotra
0: one day
2: ochna de ne ye be kan abakosem ne ye ja ben ye ja e chiri ma ba be brentino en fa me ho me dey my 7 before years e bi tin e be si no
0: en fa me ho
2: fa me ho
0: Must sign contract in my heart.
2: Ah, oh, con what funk of wagon? Ghost names need
0: Chiamoka.
2: Oh, young couple
0: would that day.
2: Dachi, a ref, you say, yes, tea water. Yet, dear Juma, I say,
0: yes,
2: sir. Dachi, you boom, conta, and reward the soberba. Yeah, bon pa ese rally won won ya mobo na ne ye ye no ye ye ni ye na da chi ma ba o
0: awu
2: musu enye bibi
0: awu ewurade
2: me me bre ye nti me ma so
0: me bre
2: no mu se ne ye se ne wi asete otim wo dem a dangbe ni be kaso oyi me wa bi kin ka na me nti
0: oyi me wa dangbe kaso Dango kasa
2: adankasa
0: adankasa mu
2: oyi mi wa
0: oyi mi wa
2: utimu
0: na kan nkrafo de na kan
2: na kobro fu se yi wichoche
0: ah
2: yi wichoche utimu ni fu
0: ba ya yin ba ko ba ko mai
2: ya ya ya

nkwala ni se wankasa obetimi ayewe wankasa untimi nyewe na e man kwala no eye de e ka no brofo kasem independent ono e de ne ho se e bias e bia be 1 hour 2 hours bi obi eni ho anane maami eni ho a ono wankasa betimi aye bibia ma ono wankasa ne ho se obetimi aye a empem bebe nkwala ni bebe omo amu untimi nye bibia mom ho age so obi ye ma no but ye ye fisio na na e ko eni ma etimi ma kwala ni de ne ho e wo kwan bi so enye kwan bebre so ena de etoa so biom ne ye de otumi kasa no ye ye ko physio ni ya na ye boa no e wo ne kasem physio no kwa ye, ye speech therapy ye ye chiro mo se dia wankasa betimi se o ende chains ni ne eduane na wo mu no chira kola no so no wankasa nti ba ku bi enhye no num eno so be boa kola na ye ye swallowing exercise me sa se no me di kan kasa kola ni bebrom omo ntimi mmene omo o difficulty in swallowing nti ye ko physio ne ye ko hospital na yetre so tre no se obe mene ade se obe mene ade se yetwa subium na enkola ni bebre omo ye ade a e se emotionally ne bu ho no mana ne ra ho e wo te bi a owo mu no enye ne mfom so anso ne ra ho nti oye ade bi na wa ye ade a o maame na na papa no ana wa wo hwe no no bu akola na baso oh kofi ene de wa ye ade o ama eh wo na wetimi aye we wa ye ade me bon se mama meto yogurt ama o e sha kola ni kan e pija no se ah ende me ye ya ka we ochina me san ye biom ni nia na e bo akola na e ma akola no e yiri no ho se so ntimi nsori ko a ono ankasa wo ho abeko no ono asori esu ade emu ejina ho e bo akola no wa ma akola ne hu se ubetimi aye e din so